0: ati kini un to ma so ku ti wowo o ya je mo ke to ba ti di gbogbo ojo Thursday bayi a jo ma fa kelele ni lori kani route 97.1 FM lori eto igbadu express okay na
1: only bata yo kare
0: o ya ka mo wi pe nkan ma lalewu loso to ni olohun se o ye ba mi ledo ye soke la la la je ko ma je won e ma gbe si e ma yin si e ma yin bo e ma je bo e ma le mo e ma kun bo e ma wo kori wo ya wori o ya mi omo yin na ni mo wa la pa bi ta jo ma fa jagan Michael o ma ki o lati gbogbo eyan mo si akara oro oju mi oro ni mo mi oro ni edo mi oro ni fukun mi oro ni baba mi oro ni eyin mi oro ni gbogbo ra mi kikida oro okay na

oya lawo abate mi sare ba mi lo wa ade wale ajuba koloba koloba ko le wo be anise ajo ma se ni back to back kini ba se n gba biwo le ma gba be yen wole olohun ba se jo ma sere oju opo ta pere ta le fi enjoy e ta jo ma enjoy e dada losun toni ta jo ma se kini ta jo ma se faji ko lorun ko saye furo ma lo runa ma gora e na ma goke ma soro fola tade kilode ma jo goke na oya ade pan

ma lo ga ta ma lo gara egbo ninu okunrin atobirin ta lo se sina ju ta lo da joju ta lo da oju sokunrin le abobirin e ma de gbagbe pe mo ni awon gift gan oh my god o ya ni kan ni tiktok ye ma like e le ma pin lo kansa o ye ma bola yan kabi e so lohun olohun ma lo se gaga fun mi to keje tori pe o fine le wa nse gaga nibo to fine to mi ni o ya tun le bere fun awon ita e fe ma ma wole ma ma jade ma ma flip up si a ma gba gba ni se bas dos la ma se ani se ti surugudu ohun da eh surugudu igba mo ma gba nkan kan si won ma ni lo eh mo gba nkan kan mo gba adura sokan si mi leti o ni akara e ba ngbe kis daniel wole mo de gbo kai ibo ni kin gba wole be kis daniel ni wo ibo kai ohun tura yo da fun e ozi lo lowo bo ti mi labara gan lozo yin e gbo ta lo se ti na ju ninu akunrin atobirin she single eje ka se bayi ta lo se si na ju se awon single mother ni abi awon adelebo abi awon osoro bi awon bi atoke bayi ta lo se si na ju

0: ojo
1: o tayin no pere te fi se kin ta fi wole o ma ni gbe ba star wole se to tori se mo gbo dada egbon yi boys se kin gbe wole se ka fi se be o ma ni wo be o ya bari o ya wo be bari ja wo be
2: kini so lo emi o re mi lekun o la supo o amo bi ebi ni sa lo emi amo to ma gbe ni sini amo bi ebi ni sa lo mi o re mi lekun o la supo o
1: o ya ja se bayi bi mo se fe ma lo lo ni wore wore bi mo se fe ma da bele lo ni wore bele e je se pada so da ba mi se evergreen ni evergreen ni se e ma bin pe evergreen ni wo e je lo so do papa mi ebenisa obe kije gini ka de ma fi je gini ka ma fi pari e die die a rojo musologun